0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: عش ما بيه الزنبا ماشي مادا عرفش ما بخاش عندي برادر شوف ما راكش قام مادا